0: 翁丁是黑色的。
1: Quan proxmei tom yam che hak tae de loa yam che moi tae hai tok muoi ke
0: mei ge min zu dou you zi ji re ai de yan se wa zu zui xi hei se hei se guan zhou